0: Toru foi upu peta.
1: Toru foi upu a kua ui a foi upu ngako.
2: Maga ere i kai kala pushpa i a raya so a kua ngei sa o tau na loo wini. Ole, fuku a fai kau ngei ngau walungi ni loku.